0: Sanser! Du ligner din mor! Din numse er for store!
1: Bye-bye!
0: Du kan rende mig! Rosetta, tag dit korsetta! Din dulle! Nu vil vi være fulde!